Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii Comisiei de Concurs sau Examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an și aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean în anul 2026. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară în condiții aproape normale în contextul nivelului extrem de scăzut al apelor Dunării. Potrivit directorului general al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile Florin Goidea, canalul are la acest moment o adâncime de 6,86 metri pentru că a fost ajutată centrala de la Cernavodă. El a mai precizat că apa din canal trebuie să aibă o adâncime de 7,30 metri pentru o funcționare optimă. Reprezentanții ACN au precizat că diferența de nivel înainte de ecluzare între apele Dunării și ale canalului a ajuns la peste 4,5 metri. Aceștia au mai precizat că funcționarea în parametrii optime a canalului Dunăre-Marea Neagră se datorează finalizării înainte de termen a proiectului de reabilitare a stăvilarului din zona Cernavodă. Retehnologizarea a costat 50 de milioane.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și dragi ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea astăzi în toată Dobrogea va fi deosebit de caldă, 36 de grade în atmosferă, la umbră, la soare o să fie și mai rău, iar disconfortul termic se menține ridicat peste pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări în a doua parte a zilei, pe litoral temperatura le ajung la 28 de grade, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă, dar nu suficient cât să se abată vreo ploaie peste litoralul Mării Negre. Mâine, în partea continentală, vremea se menține călduroasă la limita caniculei, ajunge la 35 de grade, de asemenea și pe litoral se mai încălzește, ne apropiem de 30 de grade mâine. Duminică vremea devine instabilă însă în zona de vest și zona centrală a județului, când s-ar putea să vină niște ploi de scurt durată, pe arii extinse, însă la Constanța ajungem, în municipiu mă refer, ajungem la 30 de grade, apa mării are în continuare 25 de grade, nu vin ploile și la noi, la această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Smart

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, e nevoie de multă răbdare, de toate rezervele tale de diplomație și de concesii reale pentru a salva parteneriatele de orice fel. Taur, pot să apară tensiuni majore în mediul de la serviciu și acasă, motivele sunt multe și vechi și nici nu contează. E important ce poți face ca să temperezi conflictele. Gemeni, este o zi dificilă în relațiile cu cei dragi. E nevoie de cel puțin o minte limpede și o inimă curată pentru ca situația să nu ducă la complicații majore. Rac, duci pe umeri o povară grea și poate de aceea nu mai ai resurse ca să hrănești armonia din familie. Chiar dacă e greu, este bine să explici situația celor apropiați. Leu, s-ar putea să te confunzi cu diverse neplăceri în timpul unor deplasări și discuții. Oamenii sunt mai aspri astăzi și poate mai reci decât ți-ar plăcea ție. Fecioară, sigur că nu îți sunt pe plac limitările, dar dacă ai un scop clar, vei găsi și motivația de care ai nevoie. Balanță, este posibil ca anumite situații să se complice din nimic, în special în relația de cuplu. De fapt, tensiunile acumulate ies la lumină pentru a fi lămurite. Scorpion, responsabilitățile de la serviciu ți se par prea grele astăzi și s-ar putea să le refuzi sau să le faci pe toate, dar în ritmul tău. Poate ai nevoie de o pauză. Săgetător, astăzi este bine să fii tu cel care oferă chiar dacă nu primești nimic în schimb sau reacțiile vor fi foarte diferite de ce te așteptai. Capricorn, ai destule pe cap acasă, mai sunt și probleme nerezolvate din trecut. Solicitările profesionale suplimentare vin într-un moment delicat pentru tine. Vărsător, s-ar putea să te trezești cu reacții dure din partea unor persoane din anturajul apropiat care vor spune tot ce s-a oferit să îți spună până acum. Pești, este bine să privești partea bună din orice situație sau orice persoană. Obrazul subțire cu cheltuială se ține.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Europa pierde avantajele care i-au susținut creșterea timp de mai multe decenii, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Aceasta a pledat pentru o transformare care să elimine barierele ce împiedică firmele europene să investească, să inoveze și să crească la nivel continental, ratează agenția EFE citată de Ager Press. Într-o intervenție la o conferință din cadrul Forumului Economic Mondial, Lagarde a subliniat că modelul de creștere de după război se axa pe trei piloni, care în prezent se clatină: expansiunea comerțului mondial, o industrie competitivă sprijinită de energie ieftină și o ordine internațională stabilă și bazată pe reguli. Ea a semnalat avansul Chinei în lanțul de valori și faptul că în prezent concurează direct cu zona euro în circa 40% dintre sectoarele unde Europa deținea un avantaj comparativ față de 25% la începutul acestui secol. De asemenea, energia ieftină a dispărut ca avantaj pentru industria europeană, după cum arată faptul că industriile mari consumatoare de energie din Uniunea Europeană plătesc în medie mai mult decât dublu pentru electricitate comparativ cu Statele Unite și cu circa 50% mai mult decât în China. În paralel, comerțul mondial se confruntă cu un context mai restrictiv, cu peste 2500 de măsuri de restricționare a comerțului introduse la nivel mondial numai anul trecut, iar tensiunile geopolitice fac mai vizibile diferențele și blocajele din lanțurile de aprovizionare, a comentat Lagarde în intervenția sa. Președinta Băncii Centrale Europene a afirmat că răspunsul se află în una dintre cele mai mari forțe pe care Europa le deține și care este piața sa internă, formată din 27 de state membre și 450 de milioane de consumatori, cu o cerere internă ce reprezintă principalul motor de creștere al zonei euro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 112 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii comisiei de concurs sau examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an și aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean în anul 2026. Traficul pe canalul Dunăre-Marea Neagră se desfășoară în condiții aproape normale în contextul nivelului extrem de scăzut al apelor Dunării. Potrivit directorului general al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile Florin Goidea, canalul are la acest moment o adâncime de 6,86 metri pentru că a fost ajutată centrala de la Cernavodă. El a mai precizat că apa din canal trebuie să aibă o adâncime de 7,30 metri pentru o funcționare optimă. Reprezentanții ACN au precizat că diferența de nivel înainte de ecluzare între apele Dunării și ale canalului a ajuns la peste 4,5 metri. Aceștia au mai precizat că funcționarea în parametrii optime a canalului Dunăre-Marea Neagră se datorează finalizării înainte de termen a proiectului de reabilitare a stăvilarului din zona Cernavodă. Retehnologizarea a costat 50 de milioane de lei din fonduri europene și guvernamentale. Funcționalitatea link de plată din aplicația Etera a fost reactivată. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, volumul ridicat de solicitări este determinat în principal de acumularea cererilor din perioada în care aplicația Etera nu a fost disponibilă. Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât pentru accesarea aplicației, cât și pentru procesarea unor cereri. Reprezentanții ANCPI au precizat că celelalte sisteme informatice vor fi repornite etapizat, iar în această etapă reluarea funcționării vizează exclusiv sistemul integrat Etera. Totodată, celelalte platforme online gestionate de ANCPI vor fi repuse în funcțiune după finalizarea verificărilor necesare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Începând de astăzi și până la finalul săptămânii, Constanța găzduiește Moonride Festival, eveniment dedicat ciclismului și culturii urbane, organizat în zona bulevardului Tomis și a parcului Oleg Danovski. Timp de 3 zile, programul va include concerte, DJ sets, activități pentru public, zone de street food și evenimente dedicate comunității. Mâine, ciclismul va fi în centrul programului, odată cu desfășurarea Campionatului Național de Criterium 2026, alături de curse destinate juniorilor și amatorilor. Evenimentul este organizat alături de primărie, CSM Constanța și Federația Română de Ciclism. Pentru desfășurarea manifestărilor și a competițiilor sportive, vor fi introduse mai multe restricții de circulație și parcare în zona centrală a municipiului, începând din această seară de la ora 22 și până mâine la ora 6 dimineața. Vor fi restricționate locurile de parcare de pe bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Ulterior, de mâine de la 6 dimineața până pe 23 august, până duminică la ora 00, la ora 12 noaptea, circulația rutieră va fi restricționată pe același sector al bulevardului Tomis, între bulevardul Mamaia și strada Traian. De altfel, nimic special, cu oricum sâmbătă rămăsese dedicată Tomisului pietonal, practic oricum n-ar fi putut să intre mașinile pe respectivul tronson să parcheze, doar că în acest weekend nu va mai fi nici pietonal, trebuie să treacă bicicletele pe acolo pe traseul respectiv. Măsurile vor fi aplicate și în parcarea de la sala sporturilor, astfel începând din această dimineață de la ora 7 și până luni la ora 7 dimineața, accesul și circulația în zonă sunt restricționate etapizat. În acest interval va fi amenajat un culoar de intrare și ieșire către restaurantul din zonă, delimitat cu parapetele stabili. Aceștia vor restricționa ieșirea dinspre sala sporturilor către Mircea cel Bătrân. Pe 22 august, deci mâine de dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții, va fi oprită funcționarea semaforului de la intersecția bulevardului Tomis cu Ferdinand. Cele mai importante modificări de trafic pe bulevardul Ferdinand vor fi aplicate abia mâine între orele 17 și 23. Circulația rutieră rămâne să fie restricționată la intersecția acestuia cu Tomis, precum și pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și bulevardul Tomis. Restricții vor mai fi instituite de la intersecția cu strada Mircea cel Bătrân către bulevardul. Deci practic fix intersecția aceea scurtă. Exact, nu știu de ce au ținut să facă dita mai polologia de comunicat de presă, fix aceleași restricții care sunt în fiecare sâmbătă, care până nu de mult erau de fapt și sâmbăta și duminica, doar că acum nu va mai fi Tomis pietonal, nu vor mai putea comercianții să își pună mesele pe bulevard, deoarece va fi un traseu de ciclism. Dar fix aceleași restricții sunt, că până și autobuzele, iată, care în mod normal circulau pe Tomis, adică 5.40, 2.43, 43C și 43M, ca în fiecare sâmbătă, o vor lua pe răscoale, la fel și supraetajatul, deci nimic deosebit.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
7: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 21 august. În anul 1723, încetat din viață Dimitrie Cantemir, scriitor, istoric, filozof, om de știință, umanist, domn al Moldovei. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari. 1911, Mona Lisa, celebra pânza lui Leonardo da Vinci, era furată de un angajat al Muzeului Parisian Louvre, fiind recuperată după două zile. În 1925 se năștea actorul Toma Caragiu. 3 ani mai târziu venea pe lume actorul Jean Constantin. În 1943 se încheia bătălia de la Kursk, cea mai mare confruntare a blindatelor din istorie, în care armata germană a pierdut peste jumătate de milion de soldați. 1945, regele Mihai soma guvernul lui Petru Groza să demisioneze, solicitarea întâmpinând un refuz. În 1959, Hawaii devenea cel de-al 50-lea stat american. 1965, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, România se proclama Republică Socialistă. 1972, încetat din viață Nichifor Crainic, scriitor, ziarist și politician. În 1986 se năștea atletul jamaican Usain Bolt. 1991, încetat din viață poetul și traducătorul Eugen Jebeleanu. În 1991, eșua tentativa de înlăturare a lui Mihail Gorbaciov de la cârma URSS. În anul 2001, NATO decidea să trimită o misiune de menținere a păcii în fosta Republică Iugoslavă Macedonia, actuală Macedonia de Nord. În anul 2012, la 23 de zile de la organizarea referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de șef al statului, Curtea Constituțională constata că acesta nu a întrunit cvorumul. 2016, încetat din viața actorul Marin Moraru și tot în 2016, România își încheia participarea la Jocurile Olimpice de la Rio cu 5 medalii, una de argint, una de bronz și 3 de bronz.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine din această seară în stațiune cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagărilor care au marcat generații. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare românești și își păstrează, bineînțeles, și în acest an formatul consacrat, adică două secțiuni, interpretare și creație. Cea de-a doua este adresată compozitorilor români de toate vârstele și urmărește să contribuie la îmbogățirea patrimoniului muzical național. Concurenții selectați în urma preselecțiilor vor fi acompaniați integral live de orchestra Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia. În cadrul festivalului, OMD Mamaia Constanța va acorda și în acest an premiile Nostalgia, prin care sunt recompensate personalități importante ale muzicii ușoare românești. Cele trei seri vor fi prezentate de Vlad Mirița, Anca Surcașiu și Ramona Bădescu. Accesul publicului în zona amenajată din Piațeta Perla va fi permis în intervalul orar 19-20 în fiecare dintre cele trei seri și noi în continuare vă punem și astăzi o ultimă invitație dublă la dispoziție pentru toate cele trei seri. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la 0241 617 211 și invitația poate fi a dumneavoastră.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 22 august, de la ora 10, suntem în cartierul Compozitori, pe strada Operei. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în această dimineață în portul Midea după ce un incendiu a izbucnit la o navă care transportă minereu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat 5 mașini de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SAS și un echipaj SMURD. Incendiul s-a manifestat generalizat la pupa navei, acesta fiind lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor fără victime. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice. Totodată reprezentanții ANR au precizat că nava nu avea echipaj și se afla acostată în șantierul naval. Autobuzele de pe liniile 2.43, 5.40, 43M și 43C vor circula mâine pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, acestea se vor deplasa din zona Capitol pe Bulevardul Mamaia și strada Răscoalei până la Bulevardul Ferdinand pe sensul spre gară. În aceeași direcție, autobuzele etajate City Tour se vor deplasa pe Bulevardul Mamaia și strada Igheduca până la Bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseul obișnuit. Devierea pe sensul spre gară este valabilă pe tot parcursul zilei. În sens invers, modificarea traseului intră în vigoare de la ora 17 și este valabilă până la finalul programului. Totodată, linia City Tour nu va fi deviată pe sensul spre cap de linia Mamaia. Modificările au fost necesare pentru desfășurarea unui eveniment pe Bulevardul Tomis. Ionuț Dumitru a fost suspendat din funcție de director general al Poliției Locale Constanța după ce procurorii DNA l-au trimis în judecat într-un dosar privind fapte de corupție. În urma suspendării acestuia, Toader Șerbanu va prelua atribuțiile de director general. Potrivit procurorilor, în perioada 2024-2025, Ionuț Dumitru ar fi dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Procurorii susțin că prin scoaterea acestora din circuit, procesele verbale nu ar mai fi fost transmise în debit către organele fiscale ale unității administrativ-teritoriale beneficiare, așa cum prevede legislația.
3: Etapa 6 din Superliga la fotbal începe vineri cu un singur meci. Petro Ploiești Rapid, care va debuta la ora 20:30. Sâmbătă vor avea loc două meciuri. UTA Arad Corvinu de la ora 18:30, iar în capitală de la ora 21:30 Dinamo Universitatea Cluj. Duminică 23 august de la ora 16 Sepsi Sfântul Gheorghe Foru Constanța. Tot duminică alte două meciuri. Universitatea Craiova face voluntar de la ora 18:30, iar nocturnă de la ora 20:30 CFR Cluj FCSB. Runda de față se va încheia lunea viitoare, odată cu meciurile FC Botoșani Cixera Damir Curaciuc, confruntare care va începe la ora 18:30 și tot lunea viitoare Oțelul Galați FC Argeș. Înainte acestor partide în clasament, pe primele trei poziții, în ordine sunt FCSB, Dinamo și FC Argeș.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

O nouă ediție a festivalului în sala Unitate la Cetate are loc în această perioadă, începând din această seară. Devenite deja o tradiție pentru zecile de mii de localnici și turiști, festivalul își propune să îmbine muzica contemporană cu valorile istorice și patrimoniul cultural al Dobrogei. Pe scena amplasată la poalele cetății vor urca artiști consacrați din industria muzicală românească, programul fiind structurat pe parcursul a două zile de festival. Astăzi vor cânta formația Dubin, F. Charm, Puia, David Clente și Maria Chivu, iar mâine Just Elite Dance, trupa Maladeț, Mira, Florian Rus și Horia Brenciu. Pe lângă programul artistic, publicul va beneficia de o ofertă variată de activități în aer liber, show-uri de lasere și lumini, proiecții speciale menite să pună în valoare arhitectura monumentului medieval, zona de gastronomie locală, standuri cu mâncare și specifice zonei și preparate tradiționale dobrogene și ateliere interactive și relaxare, spații amenajate pentru activități de familie și zone de odihnă în natură, bineînțeles cu excepția mâncărurilor de la standurile de mâncare. Toate celelalte activități, intrarea, participarea la concerte, atelierele sunt complet gratuite.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Petreceți o experiență de neuitat sub cerul Constanței. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, concertul extraordinar Iubire și Lumină va aduce o seară dedicată muzicii, poeziei și artei românești într-un cadru aparte pe malul mării. Pe scenă vor urca Florentina Soare, Cezar Oatu, Daniela Nane, George Coman, Tatiana Ciobanu, Silviu Stoica și mulți alți artiști. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, pe plaja Zoom Beach din Constanța. Intrarea este liberă.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii constanțeni au lichidat în această dimineață un incendiu izbucnit în portul Midia la o navă care transportă minereu. Autobuzele de pe liniile 2.43, 5.40, 43M și C vor circula mâine pe un traseu deviat. Funcționalitatea link de plată din aplicația Etera a fost reactivată. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Și pentru că mai sunt doar 2 ani până la alegerile locale, primarul Virgil Chițac a convocat o nouă ședință în format fizic. Senzațional! Ședința va avea loc săptămâna viitoare de la ora 14, dar ne interesează bineînțeles și despre ce proiecte se va discuta. Sunt 26 de proiecte la ora actuală, că până joia viitoare, bineînțeles, că mai poate fi suplimentată ordinea de zi, dar până la ora actuală, proiectele care ar trebui să ne intereseze, fiindcă trăim în Constanța, vrem, nu vrem, vor viza domenii precum asistență socială, patrimoniu, infrastructură, mobilitate urbană, urbanism, servicii juridice, eficiență energetică și dezvoltarea unor obiective de interes public, zice primarul. Să le spicuim puțin pe cele mai importante. Consilierii locali vor dezbate proiectul privind modificarea unor anexe referitoare la Centrul pentru Persoane fără adăpost Sfânta Filoftea, aflată în subordinea DGAS Constanța. Centrul oferă servicii prin adăpostul de noapte și centrul de zi pentru integrare și reintegrare socială. Un alt proiect presupune aprobarea regulamentului de funcționare pentru serviciul social destinat îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice. Bun, un alt proiect mai prevede niște vânzări de imobile și patrimoniu, unul chiar aici pe Bulevardul Ferdinand, la numărul 54. Asta ca să-mi fac 54, deci este vis-a-vis de noi, dacă e cu număr par. 54, cred că e puțin undeva între fosta poliție și Republica Jean Constantin, pe acolo ar trebui să vină, nu-mi dau să mai exact despre ce imobil, despre ce teren poate fi vorba acolo, dar în fine, vom afla cu timpul. Totodată, aleșii locali vor analiza și documenta se privind modalitatea de expunere și valorificare prin vânzarea unor lucrări de artă, precum și tariful de închiriere a spațiilor din cadrul Galeriei de Artă Constanța. Săraci artiști mai trebuie să plătească și chirie pentru porcăria. De ce zic porcărie? Pentru că, dacă nu acum o săptămână, acum două, cred că acum două săptămâni citeam părerile mai multor artiști plastici din Constanța care și-au expus și își expun și la ora actuală își vernisează lucrările la, la galeriile de artă nou deschise, cele de pe Ștefan cel Mare, de vis-a-vis de colegiul Mircea, spuneau că nu intră nimeni, absolut nimeni nu intră în galerii să le vadă, din motive nu neapărat că nu se interesați constanțenii de ce ar fi expus acolo, ci pentru că aparent mai nimeni nu știe că s-au deschis. Fiindcă după ce a fost luat punctul de vedere al artiștilor, au fost întrebați și constanțenii care tranzitau zona: de ce nu intrați? Păi da, e deschis. 9 din 10 nu știau că s-au redeschis galeriile de artă, mai ales că sunt fasada este neagră. Negru nu este o culoare, adică cred că pe oricine întrebi orice expert în marketing o să zică: domnule, nu folosești negru când vrei să atragi atenția cuiva, folosești culori mai pastelate care să atragă cumva atenția ochiului, și geamurile sunt destul de întunecate, sunt puțin fumurii de asemenea, adică nu prea vezi ce se întâmplă înăuntru dacă nu intri, și când o locație îți dă impresia că este închisă, nu-ți vine să intri, nu? Și în fine, după ce oricum nu-i vizitează nimeni, mai trebuie să plătească și chirii. Trecem mai departe, alte investiții și proiecte de infrastructură, creșterea eficienței energetice a grădiniței Zubeide Hanim și a grădiniței Tom de Gețel, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un centrul Respiro Sfinții Împărați Constantin și Elena, regulamentul pentru jocurile de noroc, care, după cum bine știți, nu vor mai fi scoase din oraș, ci doar vor fi cumva reglementate. S-a dat șpagă pe unde trebuie, vă dați seama. Un proiect care ar putea genera dezbateri, mă rog, deja a generat, dar va continua să genereze, este cel privind regulamentul referitor la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța. Proiectul este deja avizat de comisiile de specialitate 1, 3 și 5 ale Consiliului Local. Dom'le, dacă nu reușesc să le scoată din municipiu, cum a făcut alte orașe din România, dacă n-am fi noi singurii, măcar să nu mai aibă drept să fie lângă școli. Ar fi de bun simț măcar atât. Mai era o chestie pe care o cereau patronatele jocurilor de noroc, să-și poată deschide păcănelele la parterul blocurilor fără să mai ceară acordul proprietarului. Asta mi se pare tâmpenie. Deci n-ai voie să deschizi o amărâtă de alimentară de 4 metri pătrați fără să ceri acordul proprietarilor, dar cei cu jocurile de noroc vor să beneficieze de această scutire. De unde și până unde? Eu nu pot să vând pâine la parter dacă nu-mi dă voie un singur vecin de pe 8 etaje, dar ei vor să-și deschidă păcănele fără acel acord. Asta e absolut aberant. Și trecând mai departe și peste ultimul proiect de importanță majoră, sunt 26, unele sunt pur și simplu lălăieli. Cel mai important ar fi cel care vizează stațiunea Mamaia și Vila Regală,
a Reginei Maria. Pe ordinea de se află vânzarea privind proiectul privind vânzarea pe licitație publică a unui teren de 428 de metri pătrați în stațiunea Mamaia și un altul consiliere vor analiza propunerea privind darea în folosință gratuită a scenelor și panourilor publicitare cu ecrane LED amplasate în Mamaia de către OMD Mamaia Constanța. Un alt punct important vizează aprobarea unui protocol de colaborare pentru valorificare culturală și artistică și turistică a vilei regale din Mamaia. Ora 9:50 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și luni de la ora 7. Să aveți un weekend cât mai plăcut în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind vânzarea unor imobile prin licitație publică, aprobarea organigramei și a statului de funcție ale societății Patrimoniu Constanța Litoral sau aprobarea regulamentului privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului. Militarii SUA au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier a avut loc pe autostrada A2 la kilometrul 167 pe sensul de mers spre Constanța. Impactul s-a produs între 3 autoturisme, iar în evenimentul rutier au fost implicate 8 persoane. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMUR și o ambulanță SAJ, fiind depistate 2 victime conștiente și cooperante. Un alt accident cu un autoturism răsturnat s-a produs în Lumina. Intervențiile sunt în desfășurare. Funcționalitatea link de plată din aplicația Etera a fost reactivată. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, volumul ridicat de solicitări este determinat în principal de acumularea cererilor din perioada în care aplicația Etera nu a fost disponibilă. Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, pot apărea temporar timp de așteptare mai mare atât pentru accesarea aplicației, cât și pentru procesarea unor cereri. Reprezentanții ANCPI au precizat că celelalte sisteme informatice vor fi repornite etapizat, iar în această etapă reluarea funcționării vizează exclusiv sistemul integrat Etera. Totodată, celelalte platforme online gestionate de ANCPI vor fi repuse în funcțiune după finalizarea verificărilor necesare.
2: Farul Constanța a părăsit Cupa României chiar din play-off-ul competiției. Echipa de pe litoral a fost învinsă de formația de Liga 2 FC Bihor Oradea. La finalul întâlnirii, oradenii s-au impus cu 1-0. Antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sapou a declarat că echipa de pe litoral acum se va concentra doar pe campionatul inter.
3: Am încercat să alcătuiesc un prim 11, echilibrat, să verific și anumit jucători care au jucat mai puțin, să vedem la ce nivel sunt, potențialul lor, nivelul lor de creștere și unde trebuie să muncim mai mult. Știm la ce nivel suntem, știu pe cine să mizez mult mai mult. Sunt câțiva jucători, într-adevăr, foarte valoroși, foarte talentați. O să ne ocupăm de acești jucători care au potențial să ajutăm să crească, pentru că ei își doresc și ei ne transmit un mesaj foarte clar că sunt pentru performanță, iar ceea ce fac în teren spune despre ei de fapt cine sunt și ce își doresc de la cariera lor sportivă.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă în Dobrogea cu o maximă termică de 34 de grade Celsius în aer, iar disconfortul termic rămâne ridicat. Asta în zona continentală. Din fericire, pe litoral, temperaturile nu vor depăși 27 de grade Celsius, însă presiunea atmosferică este ușor variabilă. Vântul suflă slab și moderat cu ușoare intensificări pe timpul zilei. Mâine, în partea continentală, vremea se menține călduroasă cu disconfort termic ridicat și 33 de grade Celsius în termometre, iar pe litoral vor fi în jur de 28 de grade Celsius, iar duminică avem parte de instabilitate, însă va fi în continuare cald, însă cerul va fi acoperit de nori, iar vântul va sufla moderat cu intensificări și sunt așteptate averse pe arii extinse. Cel mult 29 de grade Celsius vor fi în zona litoralului. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Consiliul Sindicatului de la Oil Terminal va declanșa conflictul colectiv de muncă la începutul săptămânii viitoare. Pe 24 august, spun reprezentanții sindicatului, de fapt liderul Sindicatului Salariaților, Nicu Andron, după negocierile purtate în ultimele luni, a rămas în discuție capitolul majorărilor de natură salarială în cuantum de 6,5%, solicitată, iată, de reprezentanții sindicatului, care va notifica în zilele următoare conducerea societății și apoi Inspectoratul Teritorial de Muncă în legătură cu declanșarea conflictului de muncă, iar dacă următorul pas, cel al reconcilierii, nu va avea succes, se va declanșa acțiunea de protest. Și a fost accident pe autostrada A2 cu 3 mașini implicate și mai multe victime, potrivit ISU Dobrogea. În coliziune au fost implicate 3 autoturisme în care se aflau 8 persoane. Există 2 victime care sunt conștiente și cooperante. La fața locului se află un echipaj smurt și unul al Serviciului Județean de Ambulanță. Accidentul a avut loc la kilometrul 167. Iar 3 stațiuni din sudul litoralului urmează să fie reabilitate și modernizate. Este vorba despre Venus, Jupiter și Cap Aurora, care sunt incluse în proiecte de mobilitate urbană în valoare de aproape 30 de milioane de euro fonduri europene. Iar la finalul lucrărilor, fiecare stațiune va avea un specific propriu, spune viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Mangalia, Paul Foleanu. Și mergem mai departe. Cuget Liber scrie astăzi despre fața nevăzută a satului de vacanță. Oameni care trăiesc printre gunoaie, chiar lângă canalul care a devenit sau care devine, de fapt, în fiecare vară, un focar de infecție. Mirosul insuportabil, cantități însemnate de deșeuri care plutesc la suprafața apei și oameni care pescuiesc totuși în aceste condiții. Aceasta este imaginea care întâmpină în aceste zile pe constanțenii care ajung aici. Din ce în ce mai puțin constanțeni ajung, din păcate, în satul de vacanță. Și un alt accident s-a petrecut în urmă cu puțin timp în localitatea Lumina. Un autoturism s-a răsturnat, la fața locului intervin pompierii cu auto specială de stingere și un echipaj smurd. Echipajele acționează pentru acordarea primului ajutor și pentru asigurarea zonei. Până în acest moment nu sunt disponibile informații privind eventuale victime sau dacă, mă rog, sunt în pericol sau viața le este pusă în pericol. Și România a informat aliații NATO despre drona cu explozibil din Marea Neagră, drona care a fost ieri, practic, cum să zic, vedeta unor știri. Cred că s-a exagerat puțin în legătură cu această dronă distrusă de un F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Spun ei, mă rog, spun oficialii statului român că au luat legătura cu ucrainienii și le-au spus: nu, nu este a noastră. Păi și ce vrea să vă spună, că este a voastră? Odată distrusă, nici nu mai pot stabili a cui era drona, dacă stai să te gândești. Dar, mă rog, domnul Miruț a mai făcut așa o românească Iar ministrul afaceri externe spune că toți, că a informat toți aliații NATO în legătură cu drona care era în derivă încă o dată, la aproximativ 80 de mile marine distanță de platforma Neptun Deep. Iar am văzut tot ieri o reacție a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a condamnat acest atac. Aceasta probabil că a fost cea mai puțin periculoasă dronă care a ajuns aici pe litoral dintre toate de până acum. Să ne aducem aminte evenimentul din iunie, de la începutul lunii iunie, din portul Constanța, când într-adevăr s-ar fi putut întâmpla o nenorocire. Dar n-a mai reacționat Ursula von der Leyen. În fine, și nici nu i-a întrebat atunci, e drona voastră? S-a dovedit că era dronă ucraineană, da? Bun, restricții majore de trafic rutier în acest weekend pe bulevardele Tomis și Ferdinand, da? Pentru că va avea loc un festival, un eveniment dedicat ciclismului și culturii urbane. Timp de 3 zile, începând de astăzi și până pe 23 august, se desfășoară acest eveniment, la care constanțenii și turiștii sunt invitați la concerte, DJ seturi, activități de tot felul. În zonă va fi amenajat și un spațiu de street food. Momentul central însă este programat sâmbătă, când Constanța găzduiește campionatul național de criterium. Vorbim despre curse destinate juniorilor, dar și cicliștilor amatori. Este un eveniment organizat de Primăria Constanța în parteneriat cu Federația Română de Ciclism și Clubul Sportiv Municipal Constanța. Organizarea festivalului impune restricții, că de fapt aici vreau să ajung. Începând din această seară de la ora 22 și până mâine la ora 6 dimineața, sunt indisponibile locurile de parcare de pe Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian, iar ulterior, de sâmbătă, de la ora 6 dimineața și până duminică, la ora 12 noaptea, circulația rutieră va fi restricționată pe același tronson al Bulevardului Tomis. Accesul și circulația în zona parcării de la Sala Sportului vor fi și ele restricționate etapizat, în același interval, 21 august, ora 7, deci a intrat deja restricția în vigoare, până pe 24 august, până luni dimineața la ora 7, va fi amenajat un culoar de intrare și ieșire delimitat cu parapeți lestabili, care vor bloca ieșirea dinspre Sala Sporturilor către Mircea cel Bătrân. De asemenea, traficul este restricționat și pe Bulevardul Ferdinand mâine de la ora 6 până duminică seara la ora 12 noaptea. Semaforul de la intersecția cu Bulevardul Tomis cu Ferdinand va fi oprit. În plus, în intervalul 17-23, circulația rutieră va fi oprită pe Bulevardul Ferdinand la intersecția cu Bulevardul Tomis. Traficul va fi restricționat pe Bulevardul Ferdinand între strada Mihai Viteazu și Bulevardul Tomis și, de asemenea, circulația va fi oprită pe Bulevardul Ferdinand dinspre intersecția cu strada Mircea cel Bătrân către Bulevardul Tomis. Semaforul de la intersecția Bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu va fi oprit, iar autobuzele circulă pe trasee deviate. Mâine, autobuzele care circulă în mod obișnuit pe Tomis vor fi deviate pe strada Răscoalei. De asemenea, în intervalul 17-23, trasele autobuzelor care circulau pe Ferdinand vor fi deviate pe strada Ighe Duca, vai de capul meu, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor. Bănuiesc că vor fi acolo, pentru că altfel se va crea un adevărat haos. Rutele alternative în intervalele în care sunt aplicate restricțiile, adică cam tot weekendul, da, să nu ne îmbătăm cu apă rece, cum s-ar spune. Judecătorii explică de ce au anulat hotărârea prin care Primăria Constanța a preluat 3 terenuri din oraș, unde sunt situate și ce a motivat instanța, aflăm din presa locală. Sunt așa, un teren în zona campusului universitar, un altul în zona Constanța Sud, pe strada locotenent Leonard Mociulski, n-am auzit în viața mea de strada asta, Și un alt teren se află tot în zona Constanța Sud, pe strada General Constantin Gheorghe. Hotărârea tribunalului a fost pronunțată pe 19 iunie în dosarul intentat de prefectul județului Constanța Consiliului Local, iar obiectul dosarului este reprezentat de acțiunea prefectului, practic obținerea tutelei administrative pentru anularea acestui act administrativ adoptat de Consiliul Local anul trecut. Bineînțeles că cei de la reprezentanții Consiliului Local au la dispoziție 15 zile să atace la o instanță superioară decizia tribunalului. Vom vedea dacă se vor adresa curții de apel. Cert este că atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța al acestor imobile situate în municipiul Constanța, adică terenuri, s-a cam făcut cu japca. Cam asta spun magistrații, acesta fiind și motivul pentru care au decis anularea acestei hotărâri a Consiliului Local. Și ne mutăm în sudul litoralului, acolo unde aflăm că THR Marea Neagră pregătește o restructurare, vrea să răscumpere acțiuni și să vândă active în stațiunea Saturn. Decizia urmează să fie luată în cadrul adunării generale a acționarilor din 22 septembrie. Una dintre propunerile de pe ordinea de zi vizează aprobarea unui program prin care societatea vrea să răscumpere 93 de milioane de acțiuni în termen de 12 luni. Iar pe ordinea de zi se află și o serie de reorganizări, sunt propuse pentru desființare puncte de lucru ale societății care reprezintă de fapt active ale lor: Hotel Vraja Mării, Hotel Balada, Hotel Cleopatra, Restaurant Cleopatra, Hotel Narcis, stația de pompare apă caldă Cleopatra. După aceste modificări, compania urma să-și păstreze operațiunile în Eforie Nord, Eforie Sud și Saturn, inclusiv în complexurile pe care le dețin aici, iar două dintre acestea, respectiv complexele Tosca și Semiramis, sunt propuse pentru vânzare. Aceste active dețin suprafețe de teren generoase, am putea spune, cuprinse între 5.000 de metri pătrați, mă rog, peste 5.000 de metri pătrați și până la 76.000 de metri pătrați, cum este cazul unor parcele din zona Popas-Saturn. Totodată sunt propuse spre vânzare prin negociere directă două terenuri de aici din stațiune. Acum rămâne de văzut ce vor decide acționarii de la THR, iar Consiliul Local Constanța votează săptămâna viitoare pe 27 august în ședință ordinară, printre altele, regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc la nivelul municipiului Constanța. Nici nu știu exact ce să spun și cum se va vota, pentru că a fost o dezbatere publică pe această temă, însă a rămas așa cumva în coadă de pește. Tot pe ordinea de zi se află vânzarea unui imobil de pe bulevardul Ferdinand, a unui alt imobil de pe strada Topolog, de asemenea unui teren situat pe bulevardul Mamaia, în stațiunea Mamaia, aprobarea unui protocol de colaborare pentru valorificarea culturală și turistică a vilei regale de la Mamaia, din nou apartenența la domeniul public a unor imobile, aveți grijă să nu vă treziți din nou cu proces din partea prefectului, declanșarea procedurii de expropriere pentru amenajarea de locuri de parcare pe strada Banul Mihalcea, de asemenea declanșarea procedurii de expropriere pentru construirea parcului în zona DN3C, da, spre Ovidiu, acel parc de care uitase toată lumea, deși s-a plătit un purcoi de bani drept premiu pentru soluția tehnică propusă, mă rog, printr-un concurs de proiect organizat împreună cu Ordinul Arhitecților. De asemenea, modificarea unor studii privind reabilitarea stațiilor de transport în comun și actualizarea documentației privind îmbunătățirea mobilității în zona bulevardului Mamaia. Sunt și alte proiecte de ordin social, vom discuta despre ele la momentul potrivit, dacă vor fi, bineînțeles, aprobate, probabil că da. Și în această dimineață Raja intervine la punctul termic 48 de pe strada Badea-Câlțan. Pentru finalizarea lucrărilor a fost istată furnizarea apei potabile pentru consumatorii arondați acestui punct termic. Și ieri a fost o avarie în această zonă. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea apei în scopuri menajere până la limpezire. Și vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 22 august, de la ora 10, suntem în cartierul Compozitori, pe strada Operei. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Militarii SUA au intervenit la un accident rutier între trei autoturisme pe autostrada A2 la kilometrul 167 pe sensul de mers spre Constanța. Autobuzele de pe liniile 243, 540, 43M și C vor circula mâine pe un traseu deviat. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, ne-am întors. Și continuăm. Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța se pare că a rămas în arest, asta spun în acest moment sursele. El este cercetat într-un dosar de proxenetism, iar decizia este definitivă în acest moment și a fost luată de Tribunalul Constanța. Ieri a fost dus în fața instanței. De menționat că în arest rămân și celelalte două persoane care sunt cercetate în dosar și trebuie să precizăm, bineînțeles, că potrivit legislației în vigoare, orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție până în momentul în care instanța ia o decizie definitivă. Și o navă încărcată cu minereu a fost cuprinsă de flăcări în această dimineață în portul Midia. Flăcările s-au manifestat generalizat la partea din spate a navei, iar conform informațiilor furnizate de ISU, din fericire nu s-au înregistrat victime. Echipele de salvatori au acționat și au reușit în scurt timp să izoleze acest incendiu. Cauza exactă va fi stabilită de experți imediat după finalizarea operațiunii de stingere. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice, iar între timp incendiul a fost lichidat. Tot presa de astăzi scrie despre licitația de aproape 20 de milioane de lei organizată de Confort Urban, care a fost contestată în instanță. Firma câștigătoare, căci aici spilul, este cea aflată în vizorul procurorilor pentru deșeuri îngropate ilegal, adică UGG Construcții Ecologice SRL, al cărui administrator a și fost la începutul acestei săptămâni reținut pentru 24 de ore. Între timp a fost eliberat sub control judiciar. Iar, în fine, e o licitație cu cântec, a ajuns la CNSC, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Acolo a fost respinsă în final, iar firma care a făcut și contestația merge mai departe și s-a adresat instanței, astfel Curtea de Apel va avea ultimul cuvânt în cadrul acestei achiziții. Și termenul este pe 17 septembrie, după ce magistrații revin, da, din vacanța judecătorească. Faza este următoarea, căci știm foarte bine că această societate, care spuneam că este în vizorul procurorilor, are, potrivit parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție, 60 de zile cel puțin interdicția de a funcționa. În mod normal, până se scurgă aceste 60 de zile, pentru că într-adevăr s-a făcut o contestație, dar încă nu s-a judecat, această firmă nu poate face absolut nimic, nu poate desfășura nicio activitate. Ar fi ciudat să poată să o facă sau să o facă, sau o instanță din Constanța spună: da, tu trebuie să-ți îndeplinești contractul. Dar încurcate scăile domnului, aflați mai multe despre această licitație din presa locală. Infopolica scrie despre asta și dumiriți-vă singuri cel mai bine. Și mai țineți minte controversata piscină de pe plaja Caelia? Ei, ce să vezi, un proiect similar este pregătit pe un alt sector de plajă din stațiunea Mama, de către o societate care a câștigat tot la o licitație organizată de Administrația Națională a Apelor Române, un sector de plajă din stațiunea Mama, de vreo 33.000 de metri pătrați, pentru care plătește într-adevăr aproape 500.000 de lei pe an. Este vorba de sectorul de plajă 3 Mamaia, subsectorul 23. Plaja pe care o administrează urmează să fie amenajată, motiv pentru care primăria a emis un certificat de urbanism. Dar în ce fel vrea să fie amenajată? Adică vrea să facă o piscină, construcții anexe și o zonă de agrement pe 12 metri pătrați. exact ce s-a mai întâmplat și în anii trecuți și nici nu știm dacă acea piscină a funcționat. În fine, se întâmplă în Constanța, nu trebuie să ne mai mire, iar în stațiunea Mamaia știm că au rămas foarte puține terenuri libere sau spații verzi, aproape că le numeri pe degete, astea rămase sunt vizate și ele de construcții. Și atunci când spui că a devenit cartier al orașului în toată regula și nu mai poate fi considerat o stațiune, cei care au business-uri pe acolo strâmbă din nas și nu le convine. Păi ei sunt cei care au umplut-o de betoane. Ei bine, în ultimii ani investitorii au profitat de fiecare bucată de teren disponibilă pentru a ridica blocuri și apartamente de vacanță, iar acum un nou imobil urmează să fie construit peste drum, dacă putem spune așa, de hotelul Yaki. Primăria a eliberat de asemenea un certificat de urbanism pentru această construcție, care va avea 7 etaje retrase pe Bulevardul Mamaia 417, da, va fi ridicat acest imobil care probabil că va avea tot, să spunem, un caracter de bloc sau hotel, ce naibii poți să faci acolo pe marginea lacului. Sau mă rog, ce vrea investitorul până la urmă, spunea primarul, băi, nu mai dăm, nu mai vindem, da, de unde, n-ai să vezi așa ceva. Iar Ministerul Educației vine cu precizări despre examenul de admitere la liceu de anul viitor, care știm că se va schimba, dar și despre bursele sociale, în contextul în care el s-a vehiculat pe tot parcursul zilei că guvernul vrea să taie bursele pe perioada vacanțelor. În privința admiterii la liceu, ministerul a precizat că examenul este prevăzut în legislație încă din 2023, doar că s-a uitat și acum când s-a apropiat cadența au început să se facă din nou dezbateri pe acest subiect și totodată respinge informațiile potrivit cărora examenul de admitere ar urma să fie organizat fără camere de supraveghere sau fără anonimizările lucrărilor. Bun. În ceea ce privește propunerea ca bursele sociale să fie acordate doar în perioada cursurilor, nu și în vacanța de vară, ministrul educației interimar spune că în acest moment este vorba despre o propunere aflată în dezbatere publică și nu despre o măsură adoptată. De asemenea, acesta a explicat că bursa socială este definită ca o formă de sprijin pentru susținerea participării elevilor la activități didactice și a arătat că în alte țări, fără să spună să nominalizeze măcar o altă țară, astfel de burse nu sunt acordate pe perioada vacanțelor. Păi băi, domnul Dimian, sau cum te cheamă, dacă vorbești despre o bursă socială, nu vorbești aici de bursă de performanță sau bursă de merit ca să poată fi într-adevăr susținută de cei lătrat mai sus, doar de performanța școlară sau de prezența la cursuri. Bursa socială o primesc copiii din familii defavorizate, copiii care sunt orfani de un părinte sau de ambii părinți, copilul care n-are nici ce mânca, ori poate el în vacanță, da, nu știu, continuă să se pregătească pentru următorul an școlar, are teme, poate merge la meditații, că mai sunt și meditații făcute de profesori de ăștia care nu vor să se îmbogățească și cheamă în vacanțe elevii pe rând sau în grupuri mai mici să mai lucreze cu ei, da? Cu ce se deplasează copilul ăla? Sau poate are nevoie de un pachet sau poate de o sticlă de apă, că uite, e caniculă. Deci asta cu bursa socială suspendată în vacanță este cea mai mare prostie, iar dacă Bolojan și guvernul interimar pe care cu onorul conduce o va legifera, chiar merită să fie, nu știu, cu pietre alungați, nu doar huiduiți. Bursa socială nu este un favor, este dreptul acelui copil, încă o dată, care poate e orfan, da? Și nu are niciun sprijin material și ca să înceapă un an școlar trebuie să mănânce. În primul rând, trebuie să aibă grijă, să se întrețină, să-și plătească curentul și așa mai departe. Unii asta fac din bursele sociale, ca să știți, își susțin existența, nu doar că vin la școală și își cumpără o carte sau mai știu eu ce material didactic. Niște nesimțiți. dacă au ajuns și aici, e prea de tot. Presa economică scrie astăzi despre Telecomul românesc, care are clienți mulțumiți, dar și randamente slabe. Asta pentru că operatorii nu reușesc să-și crească veniturile să țină pasul cu inflația, deși măresc facturile alea, cred că de două ori pe an primim mesaje că în conformitate cu nu știu ce lege, cu nu știu ce regulament, mai crește cu un euro, 2, 5 factura. Iar cântărețul Mario Fresh are afaceri cumulate de peste 850.000 de lei la două firme cu profil muzical, dar are venituri, iată, sub nivelul din 2024. Cum arată cea mai recentă variantă a legii salarizării, pentru care ieri s-a făcut din nou discuție la Cotroceni? Ultima formă a proiectului legii stabilește valoarea de referință privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 de lei. Mi se pare că e sub salariul minim pe economie, adică a făcut puzlarul un rahat. Începând cu 1 decembrie 2026, cu posibilitatea de majorare în cursul anului 2027. Această valoare este mai mică decât cea din fostul proiect al Ministerului Muncii, care era de 4.325 de lei, iar în varianta legii din luna iulie anul acesta ajunsese la 4.100 de lei, însă erau doar declarații politice, n-a fost prezentat niciun document. Valoarea de referință este cea de la care ar porni toate salariile din sectorul public. Noul proiect de lege vine cu mai multe modificări, majorează coeficienți de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, revizuiește baza de calcul pentru plata cu ora, iar în sănătate este modificat modul de acordare a sporului de ture. Proiectul a fost discutat, vă spuneam ieri, la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, însă eu nu cred că va trece nici în această formă. Probabil că vedem că se tot anunță conflicte de muncă pe aici, pe acolo, în companii importante, da? Nu mai e timp. Suntem deja în 21, urmează 22, 23, lunie 24, iar peste încă o lunie, 31 august, când această lege a salarizării ar fi trebuit să fie deja publicată în Monitorul Oficial. Da? Nu e timp să o treci prin Parlament, să ajungă la promulgare, dacă se respectă acei termeni. Sigur, ei pot umbla cu hârtiile după, întâi la Nicușor, îl găsește în chiloți pe undeva, semnează aici, pe la mătușii sau pe acolo, probabil, chiar nu mai nicio sărbătoare în următoarea săptămână, că poate domnul președinte nu va fi de găsit. Bun, ne oprim, vă las cu știrile orei 11, ne întoarcem în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară. Potrivit reprezentanților IPJ, acestea au avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune falsă în scrisuri sub semnătură privată și instigare la înșelăciune. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că o societate a dat în folosință cu titlul de închiriere mai multe utilaje către o altă societate. Societatea care le-a utilizat nu a achitat contravaloarea contractului, fiind cauzat un prejudiciu în valoare de peste 500.000 de lei. Perchezițiile au fost efectuate la sediul social și la domiciliul persoanelor în cauză, în județele Giurgiu și Dâmbovița, cei doi fiind identificați și audiați. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța S.A., desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în vederea constituirii Comisiei de Concurs sau Examen, respectiv de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an și aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean în anul 2026. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până luni la ora 10. În acest interval, valul de căldură va persista și se va intensifica treptat. Duminică va fi caniculă în partea continentală, iar disconfortul termic va fi ridicat în toată regiunea. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, ușor mai coborâte pe litoral, iar nopțile se vor menține tropicale cu temperaturi minime în general între 19 și 22 de grade.
3: Etapa 6 din Superliga la fotbal începe vineri cu un singur meci. Petroul Ploiești Rapid, care va debuta la ora 20:30 de minute. Sâmbătă vor avea loc 2 meciuri. UTA Arad Corvinu de la ora 18:30 de minute, iar în capitală de la ora 21:30 Dinamo Universitatea Cluj. Duminică 23 august de la ora 16 Sepsi Sfântul Gheorghe FAR Constanța. Tot duminică alte 2 meciuri. Universitatea Craiova face voluntar de la ora 18:30 de minute, iar nocturnă de la ora 21:30 de minute, CFR Cluj FCSB. Runda de față se va încheia lunea viitoare, odată cu meciurile FC Botoșani Csíkszereda Mircurachiuk, confruntare care va începe la ora 18:30 de minute, și tot lunea viitoare Oțelul Galați FC Argeș. Înainte acestor partide în clasament, pe primele 3 poziții în ordine sunt FCSB, Dinamo și FC Argeș. Farul Constanța este pe locul 7 în clasament cu 8 puncte.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Haideți să vedem ce putem face în Antalya, dincolo de plajă, că ce avem, uite, croaziere, safari, plimbări cu balonul cu aer cald. Antalya este în continuare una dintre cele mai populare destinații de vacanță de pe Riviera Turcească, dar haideți să nu uit, căci președintele ANAT, Cristian Bărhălescu, mi-a trimis mai devreme un mesaj și îmi spune așa, să nu uităm și de litoralul românesc. 90% grad de ocupare pe litoral în acest weekend, pe

0: 140.000 de turiști. Probabil că s-a anunțat căci weekendul de-abia azi începe, undeva așa mai spre după amiază. Bun, întorcându-ne la Riviera Turcească, unde găsiți foarte multe oferte bune încă în resorturi, turiștii pot alege croaziere pe Mediterana, safari cu jeepul, rafting prin canioanele munților, Taurus sau excursii de o zi către unele dintre cele mai cunoscute atracții. Pamukkale și orașele antice sunt printre, să spunem, variantele, itinerariile pentru cei care vor să combine zilele petrecute la mare cu excursii și experiențe culturale. De altfel, Pamukkale este renumit pentru terasele sale albe de travertin formate de-a lungul a mii de ani de apele termale bogate în minerale, iar excursia din Antalya durează în general o zi întreagă, de dimineață până seara, pentru că chiar n-ai cum să te plictisești. Este un loc adevărat frumos, mă rog, e considerat o minune naturală, dacă putem spune așa, pentru că travertinele acelea de calcar sunt chiar naturale, s-au format, așa cum spuneam, în urma apelor din această zonă pe parcursul a mii de ani. Dar excursia aici nu se rezumă la aceste terase, că te uiți la ele, le fotografiezi și te plictisești. În apropiere se află orașul antic Hierapolis, orașul Hiera, de fapt, unde turiștii pot vedea ruinele vechii așezări, dar și amfiteatru. Desigur, există și o piscină aici, piscina Cleopatrei, așa se mai cheamă ea. O altă variantă este Aspendos, cunoscut în special pentru teatrul antic, care este unul dintre cele mai bine conservate în regiune. E fenomenal așa din punct de vedere al construcției și e tot ce poate oferi ca ecou și ca spectacole care se organizează, pentru că atenție, acolo se organizează încă spectacole, este folosit pentru evenimente. Fire of Anatolia a fost unul dintre evenimentele care s-au organizat aici, dar sigur că sunt organizate și foarte multe spectacole inspirate de legenda Troiei, căci are legătură. Pentru cei care preferă vacanță activă, zona include croaziere, spuneam, pe Mediterană, safari cu jeepurile, rafting prin canioanele munților Taurus, iar turiștii care vor să se îndepărteze și mai mult de litoral pot să ajungă în Capadocia, la fel o regiune spectaculoasă, cunoscută pentru formațiunile sale stâncoase, orașe subterane și zborurile cu balonul cu aer cald. Astfel, mă rog, dacă ajungeți aici puteți combina vacanța propriu-zisă cu excursii, cu vizite la situri arheologice, cu experiențe culturale, fără să vă practic plictisiți. Și mergem mai departe, iată o ruptură definitivă în Casa Regală, o decizie anunțată ca fiind una radicală față de prințul William, când a aflat că fratele său se mută înapoi în Marea Britanie. Atât William cât și Kate nu ar avea de gând să se implice în eventuale controverse generate de revenirea prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie. Sursele citate de tabloidele britanice, deci le luați un pic cu rezerve că de asta sunt tabloide britanice, susțin că William ar fi fer convins că nu există nicio cale de întoarcere pentru cei doi în cadrul oficial al familiei regale, chiar dacă relocarea ar urma să aibă loc în următoarele săptămâni. Așa cum vorbeam și ieri sau alalte, nu mai știu, cei doi au început deja pregătirile pentru mutare și au înscris copiii la o școală britanică. Surse apropiate prinților de Wales susțin că își vor menține această poziție și că nu acceptă revenirea fratelui său și al soției sale într-un rol regal care să le permită să fie pe jumătate în interior și pe jumătate în exteriorul familiei regale. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, William și Charles au fost informați abia duminica trecută despre planurile de relocare ale lui Harry și Meghan, iar un apropiat al prințului de Wales a declarat că revenirea acestuia va genera inevitabil titluri de presă, însă nu va influența direcția în care William își construiește viața și activitatea publică. Acesta e hotărât să se concentreze asupra familiei, asupra responsabilităților regale și asupra proiectelor prin care încearcă să producă schimbări pe termen lung. Totuși, Mă rog, se pregătește la un moment dat să devină rege, dacă va mai exista casă regală. O altă sursă apropiată cuplului a transmis că William și Kate nu intenționează să revină la conflictele din trecut și consideră că au lăsat în urmă acea perioadă a vieții lor. Relația dintre cei doi frați rămâne una destul de tensionată. Se pare că prințul William nu ar mai fi discutat personal cu Harry de la funeraliile reginei Elisabeta a II, adică din 2022. De asemenea, cei doi nu ar fi avut contacte telefonice sau mesaje timp de mai bine de 2 ani și jumătate. În schimb, poziția lui Charles față de fiul său cel mic ar fi una mai conciliantă. Monarhul s-ar fi întâlnit cu Harry de 3 ori și ar fi apreciat posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de nepoți. Planurile de mutare ale celor doi vin la 6 săptămâni după întâlnirea acestora cu regele Charles și regina Camilla și se pare că cei doi duci de Sussex ar intenționa să închirieze o locuință privată în afara Londrei, care nu aparține familiei regale. În același timp, cuplul ar urma să-și închirieze proprietatea din California, o vilă cu 9 dormitoare evaluată la 12 milioane de lire sterline, iar una dintre principalele obstacole rămâne, odată cu relocarea, problema securității, că n-or mai fi ei, să spunem, parte oficială a familiei regale, dar în continuare este fiul cel mic al regelui Marii Britanii. Anul trecut, după ce a pierdut în instanță un proces privind dreptul la protecție finanțată de stat în Marea Britanie, Harry declara pentru BBC că nu-și poate imagina revenirea în țară alături de soție și copiii săi în aceste condiții, însă până în prezent reprezentanții lui prințului Harry nu au comentat informațiile privind relocarea familiei în Marea Britanie. Am văzut că o treime din publicul britanic este de părere că cei doi nu ar trebui să se mute înapoi, să revină în țară, iar o altă știre spunea că Meghan Markle se pregătește să revină la actorie, probabil ca să aibă și din ce trăi. Da, vedem ce se va întâmpla. Până una alta, haide să vorbim puțin despre secretele unui mamifer rar din Patagonia, care seamănă așa cu un iepure, dar nu este. După 8 ani de cercetări asupra acestui animal, care este o specie practic necunoscută, au ieșit sau au venit cumva niște informații noi despre acest rozător sud-american extrem de rar și deja specialiștii cer măsuri de conservare pentru că ar avea foarte multă nevoie. Viscacea. Ce nume are? O echipă de specialiști în conservare aflați la, în Argentina au făcut această analiză care schimbă, iată, modul în care înțelegem o specie despre care oamenii de știință nu știau aproape nimic. Informațiile detaliate pe care echipa le-a strâns despre viscacea lui Wilson și amenințările cu care se confruntă au dus la schimbarea statutului oficial de conservare al speciei de la date insuficiente la pe cale de dispariție pe lista roșie Argentinei. În același timp, datele sunt folosite pentru a ajuta la reevaluarea statutului său pe lista roșie globală. Rozătoare, iată, dar nu iepuri, spuneam. Viscacele prezintă o asemănare cu iepurii, dar cele două specii n-ar fi genetic strâns înrudite. Rămâne doar asemănarea lor fizică, care se pare că este rezultatul unui fenomen pe care specialiștii îl numesc drept evoluție convergentă. Acesta se referă la situația în care specii fără legătură între ele, care trăiesc în habitate similare, dar în părți complet diferite ale lumii, ajung să aibă cumva caracteristici fizice comune. De fapt, cea mai apropiată rudă a viscachii i-ar fi șinșila, o altă specie originală din America de Sud, dar mult mai cunoscută datorită popularității sale ca animal de companie. Viscacea este de departe cea mai rară dintre speciile, mă rog, studiate în ultima perioadă. Este endemică a unei zone din Patagonia care se întinde de-a lungul graniței dintre vestul și sudul Argentinei și până în Chile, unde se găsește doar pe aflorimente stâncoase izolate din munți. Iar proiectul care a adus această creatură enigmatică în atenția comunității de conservare a fost condus de ecologiștii din Argentina. Echipa a studiat 66 de situri din munții îndepărtați ai Patagoniei, lucrând adesea în condiții extreme pentru a ajunge la coloniile acestei specii, care este greu de găsit. Echipa a descoperit noi colonii și a documentat dovezi ale declinului populației, contribuind la crearea primei imagini asupra stării speciei. Camerele de supraveghere instalate în apropierea coloniilor au înregistrat interacțiuni cu iepuri europeni invazivi, dar și cu câinii sălbatici, în timp ce discuțiile cu comunitățile locale au scos la iveală faptul că prădarea de către câini reprezintă pentru acest animăluț o amenințare continuă. De asemenea, echipa a descoperit de asemenea că viscacea evită zonele frecventate de alpiniști, ceea ce a dus la o schimbare a unei părți din aria sa de răspândire, și de asemenea, cercetătorii par din ce în ce mai îngrijorați de efectele climatice sau de efectele schimbărilor climatice în anzii patagonieni, care pun în pericol această specie. Următorii pași este ca acest studiu să consolideze statutul, să spunem, acestui animăluț pe lista roșie Argentinei ca specie pe cale de dispariție, iar legislația locală să-i confere acest statut de protecție automată. Prin urmare, mai sunt câțiva pași de făcut pentru a asigura viitorul speciei, iar în acest moment s-ar elabora o propunere legislativă pentru a declara viscacea monument al patrimoniului natural în provincia Santa Cruz din Argentina. Conform legislației privind parcurile naționale din Argentina, monumentele de patrimoniu natural beneficiază de protecție legală, iar printre acestea se numără în prezent un cerb andin, care se numește Taruca, jaguarul, dar și pădurile pietrificate din această zonă. Și haideți să ne bucurăm, căci vremea va fi frumoasă și în septembrie. Nu știu, eu știu mulți oameni constanțeni, la ei mă refer, care au fost atât de ocupați în vara aceasta încât n-au ajuns să facă o baie în mare. Ei, să știți că meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne și în septembrie mai ridicate decât specificul perioadei, în special în regiunile vestice, sudvestice, nordice, centrale și aici în sud-est. Ploile vor fi deficitare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, estimările pentru următoarele 4 săptămâni sunt optimiste, să spunem așa. Este estimată o medie săptămânală a baterilor temperaturilor aerului și a cantităților de precipitații față de perioada 2006-2025 și câteva fenomene extreme cu o scurtă durată de manifestare care nu pot fi prognozate cu ajutorul, să spunem, acestui produs. Probabil că vor veni cu avertizări atunci, înainte să se întâmple. În săptămâna 24-31 august, adică săptămâna viitoare, temperatura medie aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic și cantitățile de precipitații estimate vor fi excedentare. În săptămâna 31 august 7 septembrie, că de fapt vorbeam despre septembrie, la fel, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, iar regimul pluviometric rămâne deficitar. Iar în săptămâna 7-14 septembrie, la fel, mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât specificul pentru această săptămână în tot teritoriul, iar regimul pluviometric deficitar, adică nu va ploua. De asemenea, în săptămâna 14-21 septembrie, ca oricum începe și școala, avem din nou temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării și un regim pluviometric în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, ușor deficitar în vestul și nord-vestul țării. Probabil că vor fi câteva ploicici, nici nu știu cum să le spun, din alea foarte scurte, dacă vor fi, că nu întotdeauna prognoza se potrivește, mai ales asta de medie durată, să spunem, cu ce se întâmplă în realitate. Bun, deci va fi vreme cumva de plajă. Nu știu apa cât de caldă va mai fi, dar temperaturile din termometre vor rămâne în jur de 26-27 de grade. din ce văd în această prognoză. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în Stil de Viață.
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Petreceți o experiență de neuitat sub cerul Constanței. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, concertul extraordinar Iubire și Lumină va aduce o seară dedicată muzicii, poeziei și artei românești într-un cadru aparte pe malul mării. Pe scenă vor urca Florentina Soare, Cezar Oatu, Daniela Nane, George Coman, Tatiana Ciobanu, Silviu Stoica și mulți alți artiști. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, pe plaja Zoom Beach din Constanța. Intrarea este liberă.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descleștăm. Ne strângem

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța au pus în aplicare în cursul zilei trecute 3 mandate de percheziție domiciliară. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Aceasta este valabilă până luni la ora 10. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 41 de proiecte de hotărâre. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, am putut să o tai pe Whitney, e senzațional, a fost senzațională, va rămâne senzațională. Ne întoarcem la ale noastre, să știți că dacă sunteți în căutarea unui job, e drept, nu în România, se caută mii de angajați în restaurantele din Italia, care are nevoie, iată, de muncitori. Dar tot mai multe posturi rămân neocupate, de la chelner, bucătar, barman și șef de sală. Ei sunt cei mai căutați în acest sezon, iar pentru unele poziții salariale se plătește chiar peste 2000 de euro net pe lună. 6000 mai exact de angajați se caută în restaurantele din întreaga țară, în plin boom turistic, pentru că la ei sezonul se va încheia undeva în octombrie, iar salariile diferă semnificativ, evident, în funcție de job. Companiile caută, spuneam, chelneri, bucătari, șef de bucătărie, responsabil de sală și barmani. Sectorul numără în prezent peste 1,3 milioane de angajați în total, însă dintre aceștia 51% nu sunt italieni, sunt străini, iar restul de 40 așa sunt italieni. De asemenea, sunt foarte, foarte multe persoane peste 30 de ani și de aceea se caută foarte mulți tineri. Italienii cheltuie pe mâncare și băutură peste 10 miliarde de euro doar în lunile de vară, în timp ce turiștii străini adaugă încă aproape 2 miliarde de euro la această sumă, iar chelnerii și personalul de sală rămân printre cele mai căutate categorii de angajați. Salariul lunar al unui chelner ajunge la 1700 de euro, fără tipsuri. Sigur că în fruntea clasamentului salarial se află bucătarii, respectiv bucătarii șef, cu 2500, 2250, văd aici, euro net pe lună. Urmează bucătarii șef de secție cu o medie de 2000 de euro pe lună. Despre șefii de sală nu cred că am vorbit, în jur de 2000 de euro net pe lună. Iar mai jos în clasament se află barmanii, 1500 de euro, și personalul din bucătărie, care la fel se apropie de 1500 de euro, foarte puțin sub 1500 de euro. De ce nu? Un job de vară pentru cine are încă vacanță merge. Ne întoarcem un pic în actualitatea locală. Pentru cei care au îndrăgit spectacolele cu statui vivante, trebuie să știți că se încheie seria de spectacole în această săptămână, mai exact duminică are loc ultima întâlnire cu publicul de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare din Constanța. Este ultimul spectacol al seriei Femei ale Marii Uniri, o reprezentație care aduce în atenția publicului o personalități feminine din istoria României prin intermediul costumelor, expresivității și animației stradale. Personajele vor prinde viață în stradă, da? Transformând acel spațiu într-o scenă în aer liber. De-a lungul verii, statuile vivante au purtat așa publicul și turiștii în lumi și epoși diferite, de la atmosfera Parisului de altă dată, la farmecul Iașului de odinioară, până la poveștile unor femei care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri. Mie îmi pare rău că nu s-au gândit să facă un spectacol și despre Tomisul ăsta, că e încărcat de atâta istorie. Dacă vreți, sunt și mituri, sunt și legende, putea să se construiască ceva, dat fiind că spectacolul s-au jucat la Constanța, și despre istoria locului. Dar cine știe, poate în anverile viitoare. Evenimentul este organizat de autorități, din acest motiv accesul este gratuit, așadar, dacă vreți să-i vedeți pentru ultima dată în această vară, notați-vă data de duminică, 23 august, ora 19, spuneam, îi găsiți pe Ștefan cel Mare, acolo unde vor rămâne timp de oră și ceva, cam atât durează spectacolul. Și mergem mai departe și aflăm ce performanță uriașă reușește Ina. Iată, Ina, care e cumva consănțancă, dobrogeancă, chiar dacă e născută la Mangalia, care continuă, iată, să scrie istorie în muzica internațională, pentru că ea pe aici nu prea cântă prin țară. Artista atinge o nouă bornă în carieră, cea de-a 10-a piesă din repertoriul său, care depășește pragul de 100 de milioane de streamuri pe Spotify, consolidând poziția printre cei mai de succes artiști la nivel global, vorbim de artiști români, evident. O performanță care arată forța catalogului său muzical. Pe Ina o place sau nu place, nu prea există cale de mijloc, muzical vorbind. Într-o industrie în care succesul unei piese este măsurat prin impactul constant asupra publicului, să atinge 100 de milioane de ascultări reprezintă totuși o realizare, chiar dacă sunt tiktoker care fac cifrele astea, dar iar nu sunt artiști, sunt doar circari. Bun, Ina trebuie să fie ascultată, descoperită. Eu știu că poate mulți habar n-au ce cântă Ina. Are mai multe hituri, unele au devenit imnuri de astea dance pop, care au și o comunitate uriașă de fani în întreaga lume. Altele au trecut așa un pic pe sub radar, neobservate, însă să depășești 100 de milioane de streamuri pentru 10 piese diferite, pentru 10 piese diferite, este o performanță. Trebuie să recunoaștem că asta înseamnă miliarde de secunde până la urmă în care oameni din toată lumea asta au ales să asculte, să danseze, să se conecteze cu muzica sau prin muzica pe care o face Ina. Vorbim în continuare despre o capană montană care a fost luată cu asalt de turiști care au văzut gogoșile, nene, gogoșile care se servesc în munții Dolomiți. Unii spun că au venit doar pentru gogoși. Sute de oameni sau chiar mii ar fi luat cu asalt această cabană din munții Dolomiți din partea italiană, nu pentru a face vreo fotografie instagramabilă, ci în căutarea produselor de patiserie cremoase, spun ei. Vizitatorii s-au îndreptat în masă către refugiul situat la 2300 de metri deasupra nivelului mării, între Col Rodela și Paso Sela, iar unii dintre ei au povestit în filmările de pe rețelele sociale că s-au trezit în zor și au campat peste noapte doar pentru a se asigura că pot cumpăra un craften proaspăt copt înainte ca acesta să se termine. Craftenul ăsta este o prăjitură germană tradițională care de fapt arată, dacă vreți, ca o gogoașă. Or fi bune, ce să zic, prăjitura sau gogoașa sau dulcele costă 4 euro bucata, iar promovarea lor a provocat cozi uriașe de-a lungul potecii înguste care duce către cabană. Cozile, în loc să descurajeze mulțimile, au adus și mai mulți oameni după ce imaginea cu scenele respective a fost distribuite în online. Iar unii spun, intervievați fiind de Rai News, că au venit doar pentru acest craften, să-l guste. Mă rog, o persoană care lucrează la refugiu a spus că localul produce aceste gogoși de 30 de ani fără să fie existat vreodată probleme și a pasat, să spunem, responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat zilele trecute pe influenceri care au creat o situație haotică, care, iată, nu le place pentru că ei oricum le au de 30 de ani și le vând în fiecare zi. Și că n-aveau nevoie de asemenea nebunie, de un val de turiști în munții Italiei, care, iată, provoacă nemulțumiri pentru cei care au afaceri acolo și spun că munții nu sunt un loc de joacă, da? Iar că turismul bazat pe imagine erodează adevăratul spirit al muntelui. Uite ce oameni... Deși scene similare au mai avut loc în mai multe locuri, să spunem așa, un oraș montan din Abruzzo, tot în Italia, Roccarasso, nu mai știu cum se numea, la începutul anului trecut, tot așa, turiștii au venit pentru o singură zi și au luat cu asalt stațiunea după ce o vedetă de asta de-a TikTok-ului a făcut niște videoclipuri cu ea pe pârtile deschiși. Când a ajuns acolo și-a dat seama că de fapt alea erau filtrate și așa mai departe, dar au bătut drumul până acolo. Până la urmă sunt astfel de... Da, mai știm de o situație, tot așa, cu o destinație inexistentă care a fost promovată tot pe TikTok. A fost un fake news și s-au îngrămădit oamenii să ajungă acolo și când au ajuns s-au luat cu mâinile de cap că n-au găsit nimic. Și apropo de mâncat, ci că nu contează doar ce mănânci, ci și când mănânci, și mai ales ora primei mese este asociată până acolo în care poți să mori. nu știu cum vine asta. Studiul a fost realizat în Statele Unite pe 30.000 de adulți și sugerează că momentul primei și ultimei mese ale zilei ar putea fi asociate cu riscul de deces. Cercetătorii au observat că persoanele care luau prima masă mult mai târziu aveau un risc mai mare de mortalitate cardiovasculară. Specialiștii spun însă că rezultatele arată o asociere și nu demonstrează că ora mesei determină în mod automat durata vieții. Asta mă gândeam și eu, mi se pare o tâmpenie. Însă, participanții la acest studiu au raportat alimentele și băuturile consumate într-un interval de 24 de ore, inclusiv ora la care au fost consumate, iar orice aliment sau băutură care conținea calorii și era consumat după ora 4 era considerată prima masă a zilei. Au fost urmărite 8 ani și 6 luni aceste 30.000 de persoane. Din rândul lor s-au înregistrat peste 7.000 de decese, dar cred că era și normal în aproape 9 ani de zile să mai moară dintre ei. Iar o treime, nici nu știu cât să zic, 2.200 au murit din cauza bolilor cardiovasculare. Sigur că pe lângă când mâncau sau la ce oră mâncau, unii dintre ei probabil că aveau probleme sau vicii legate de fumat, de alte boli. Poate erau în vârstă, poate nu făceau activitate fizică, poate calitatea alimentației nu era bună, poate indicele de masă corporală era deja mare. Eu știu, aportul caloric, alte afecțiuni preexistente, am mai spus, n-avem de unde să știm, dar se tot inventează tot felul de studii, deși, da, pe fond, cina foarte târzie este asociată la rândul ei cu un risc mare pentru sănătate. Trebuie să mănânci preferabil până la ora 19, să spunem, hai 20. Apoi să te culci cu burta plină nu e bine pe termen lung. Sigur că există și un ceas biologic, însă n-ar trebui să ne speriem așa că orice nebun mai face un studiu și ne spune că dacă în loc de ora 7 luăm micul dejun la 9, o să murim de boli cardiovasculare. Hai să fim serioși. Bun, pe final vorbim despre noutățile aduse de Apple la iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, o lansare care va avea loc luna viitoare, în septembrie, este noua generație de telefoane, iar mai multe detalii despre ce specificații ar putea avea au apărut pe site-urile internaționale. Culorile sunt oribile. Cum să umbli cu telefonul ăsta bleu, așa, bărbat fiind, sau chiar și femeie, sau, mă rog, mie nu-mi plac, dar eu nu folosesc așa ceva. Modelele mai scumpe vor fi lansate în toamnă, ca de obicei alături de noul iPhone pliabil, însă modelele mai accesibile, iPhone 18 și iPhone 18 E, nu vor fi disponibile decât în primăvara anului viitor. Las că își strâng banii până atunci fanii Apple. Clienții care doresc să schimbe telefonul în perioada obișnuită de toamnă vor trebui să opteze pentru aceste modele scumpe. Prețul de start pentru iPhone 18 Pro este în jur de $1,400 în Statele Unite, însă în Europa s-ar putea să depășească chiar €1,500 și pentru modele de bază ca spațiu de stocare. Vin cu o ușoară schimbare de design, oferă un sistem de cameră spate cu 3 obiective și o platformă mare pentru cameră, iar zvonurile sugerează că zona ceramică destinată încărcării ar putea fi ușor transparentă, dar nu este clar ce înseamnă acest lucru. De asemenea, iPhone 18 Pro ar fi vizibil mai gros și mai greu decât 17-le și se presupune că dispozitivul va avea o grosime de 9 mm și va cântări undeva la 240-250 de grame, ceea ce îl face cu 0,25 mm mai gros decât iPhone 17 și cu 7 grame mai greu. Grosimea crescută s-ar putea datora dimensiunii bateriei, dar și a unui nou sistem de răcire cu o cameră de vapor din oțel inoxidabil. Iar un alt zvon indică o creștere mai mică a grosimii cu un șasiu de 8,8 mm. Dacă grosimea ar crește cu doar 0,5 mm, diferența nu ar fi sesizabilă pentru majoritatea utilizatorilor. Bun, sunt la modă, sunt fiabile, probabil. Eu știu persoane care dețin telefoane din gama iPhone și nu știu să le folosească la întreaga capacitate și atunci stau și mă întreb pentru ce ai plătit €1,500 ca să stai să suni pe el și să-ți verifici notificările de pe Facebook, TikTok și cam atât, și să dai WhatsApp-uri. Un astfel de telefon chiar trebuie folosit în momentul în care plătești banii ăștia. Da, fiecare face cum consideră. Eu consider că trebuie să vă las cu știrile gata. Mi-am terminat tura pe ziua de azi. Să aveți un weekend minunat.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
0: FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Peugeot au făcut precizări cu privire la accidentul produs ieri în localitatea Pecineaga. Potrivit acestor, autospeciala implicată în evenimentul rutier este un vehicul din 2020 aflat în exploatarea curentă a unității care îndeplinea cerințele legale și tehnice pentru a fi utilizat în condiții optime de siguranță. Dinamica evenimentului rutier cauzat de manevrele periculoase ale unui șofer aflat sub influența alcoolului a dus la răsturnarea autospecialei și avariere. Acest aspect ce a condus ulterior la declanșarea unui incendiu. Consilierii municipali USR Constanța au depus 4 amendamente pentru modificarea regulamentului privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului. Acestea au în vedere interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în spații fizice pe raza întregului municipiu. Consilierii USR fac apel la colegii de la celelalte formațiuni politice să nu se răzgândească precum primarul și să facă front comun și la Constanța. Reamintim că primarul Virgil Chițac a decis ca sările de jocuri de noroc să rămână în oraș cu limite zonale și să fie taxate. Piațeta Parc Central din Năvodari se transformă pe 28 și 29 august într-un cinematograf în aer liber. Cea de-a doua ediție a evenimentului Seri de Film la Năvodari le propune localnicilor și turiștilor două seri de animație pentru întreaga familie cu acces gratuit. Proiecțiile încep de la ora 21. Evenimentul reprezintă o inițiativă dedicată accesului la cultură în spații alternative și petrecerii timpului liber în comunitate. Timp de două seri consecutive, publicul este așteptat la proiecții de film în aer liber, într-o atmosferă potrivită atât pentru cei mici cât și pentru părinți și bunici. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Primăria orașului Năvodari împreună cu Consiliul Local Năvodari cu sprijinul Metropolis Film. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Dimineței Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD, PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele.
2: Auzi, poți să te întreb ceva?
3: Te rog.
2: Ce faci cu atâția bani?
4: Problemele esențiale care au generat falimentul Constanței din momentul de față, și Constanța este în faliment, se vede cu ochiul liber față de toate împrumuturile pe care le ia Virgil Chițac și față de toate taxele majorate. Problemele au rezultat din reabilitările bulevardelor, pentru că ele au costat dublu, iar diferența nu s-a mai suportat din fonduri europene, ci din bugetul local. Deci le-au costat cel puțin 100 de milioane de lei în plus, dacă mi-aduc bine aminte. Apoi etapa 3, dacă nu mă înșel, de la reabilitarea conductelor, unde Virgil Chițac a calculat greșit contribuția noastră. Lui se părea că sunt 2 milioane de lei și ne-am trezit că erau 40. La fel, bani pierduți. Deci, Chițac, în opinia mea, și eu reproșesc cu mult obiectivitate, adică cine și închipui că eu mai am resentimente față de Virgil Chițac, le am pentru ceea ce face în oraș, dar nu sunt resentimente personale. Deci problema principală a lui Virgil Chițac este că este un foarte prost administrator de bani, un foarte prost administrator de resursă umană. Ce era mai prost a ales și ce era mai bun a plecat din primărie și nu, efectiv nu se pricepe la bani și n-are nici urmă de viziune.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 22 august, de la ora 10, suntem în cartierul Compozitori, pe strada Operei. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Continuă, adică în ședința trecută au mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era el trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierul de la AUR.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla 2026 o vor putea face marți 25 august de la ora 10. Sindicatele din educație solicită partidelor să nu voteze noul proiect al legii salarizării prezentat ieri de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Cod portocaliu de caniculă valabil în peste jumătate din țară. Potrivit ANM, valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade, 32 de grade, temperatura orei în București. Vremea se menține caniculară astăzi și mâine, când sunt în vigoare alerte cod portocaliu și galben în acest sens. Astăzi codul portocaliu vizează trei sferturi din țară, mai exact Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Acesta prognozează maxime în general de 35-38 de grade și izolat chiar 40. În paralel, un cod galben de căldură se referă la jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei. Sunt exceptate de aceste alerte județele Constanța și Tulcea. Mâine, codul portocaliu se restrânge la județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași, în timp ce restul țării va fi vizat de un cod galben. Meteorologii spun că, începând cu acest sfârșit de săptămână, valul de căldură se va diminua, temperaturile vor deveni moderate și cresc și posibilitățile de ploi. Ne-a oferit detalii Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie.
3: Pentru sâmbătă, temperaturile se opresc la 38 de grade în partea de sud-vest a țării, iar pe litoral temperaturile nu depășesc 30 de grade, iar această tendință de diminuare a acestui val de căldură va continua și duminică, când temperaturile caniculare se vor menține doar în partea de sud-vest și sud, însă nu mai mari de 35-37 de grade, în vreme ce în partea de nord și nord-est temperaturile nu mai depășesc 30 de grade. Cât privește începutul de săptămână, regimul termic devine moderat, temperaturi foarte apropiate de normal, astfel contăm pe valori termice cuprinse între 27 și 33 de grade în general, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest, iar ca aspect o vreme ce devine schimbătoare, chiar instabilă, sâmbătă pe centrul, nordul și nord-estul țării, duminică fenomene de instabilitate și în partea de sud pe la deal, pe la munte, iar la fel și la începutul săptămânii viitoare, averse sunt probabile în partea de sud, posibile de grindină și chiar pijelii.
2: Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restricționată astăzi între orele 12 și 20 pe mai multe drumuri naționale din zonele care se găsesc sub cod portocaliu de caniculă. Aradul este unul din județele aflate în această situație, unde autoritățile locale spun că vor urmări aplicarea măsurii în condițiile în care este nevoie de protejarea infrastructurii rutiere. Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bâlcea.
4: Odată cu impunerea codului portocaliu de căldură, noi suntem obligați, conform legii, ca în intervalul ora 12-ora 20 să avem închisă circulația la nivelul drumurilor județene și naționale în județul Arad. Spun acest lucru pentru că nu vrem să perturbăm bunul mers al economiei, nici să încurcăm foarte mult transportatorii, dar odată cu investițiile majore din ultimii ani în infrastructura județului Arad, ne dorim ca această infrastructură să fie protejată. De aceea vom controla în continuare și vom încerca să respectăm acest interval ora 12-ora 20 și rugăm pe toți cei care au transport în județul Arad pe drumurile județene și naționale să respecte codul portocaliu.
2: Există și excepții de la interdicțiile de transport. Acestea vizează, între altele, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală sau vehiculele care intervin în situații de forță majoră, ne-a transmis corespondentul nostru Ioan Suciu. Și Grecia va fi afectată în următoarele zile de unul din cele mai intense valuri de caniculă din această vară. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, are detalii.
5: Începând de astăzi, temperaturile vor crește semnificativ și vor depăși în multe regiuni 40 de grade Celsius, potrivit meteorologilor. Valul de căldură se va menține timp de aproximativ o săptămână și va fi caracterizat nu doar de temperaturi foarte ridicate, ci și de perioade de calm atmosferic în mai multe regiuni. Aceste condiții au favorizat deja în ultimele zile apariția unui fenomen neobișnuit și spectaculos, și anume ceața marină densă sau așa numitul sea smog. În ultimele zile, ceața a acoperit mai multe insule din Marea Ege, creând imagini spectaculoase spectaculoase, aproape ireale, dar provocând în același timp probleme serioase traficului maritim. Vizibilitatea redusă a îngreunat manevrele navelor și acostarea feribotulilor în porturi. În unele cazuri, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi, fie la bordul navelor, fie în porturi. Fenomenul de ceață marină este așteptat să mai persiste o zi sau două.
0: Astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
6: După ce a jucat la Oradea cu FC Bihor în play-off-ul Cupei României la fotbal, formația de pe litoral a revenit în capitală și își continuă programul de pregătire, având în vedere că vineri formația de pe litoral va pleca la Brașov pentru meciul de duminică contra celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Meciul de la Sfântul Gheorghe dintre echipa locală Sepsi și Faru contează pentru etapa a 6-a a Superligii la fotbal. Marinarii vă reamintim că înainte acestei partide au 8 puncte acumulate după 2 victorii, 2 rezultate de egalitate și un eșec.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerilor.

0: digitale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Ce s-a întâmplat în acest prim mandat al domnului primar? S-a început cadastrarea orașului Constanța. Într-un oraș necadastrat nu știi care sunt proprietățile municipalității. Și atunci, orice ți-ai dori să faci, orice planuri de viitor ai vrea să le pui în practică, fără o cadastrare, fără să știi că poți face, ai 1000 de metri de metri pătrați.
2: Și pugul,
1: dar la pug se lucrează. Ce a făcut primarul Chițac? S-a apucat de cadastrarea orașului. Probabil în anul 2025 se va finaliza această cadastrare în totalitate, astfel încât la momentul final vom ști exact care sunt proprietăți private, care sunt ale municipalității, care sunt private, care sunt publice și știi exact unde să faci. De ce am făcut? Nu s-a terminat încă, pentru că am avut, de exemplu, stadionul, am avut policlinica, am avut bulevardul în Madrid, avem DC89. Și atunci, dacă noi aveam un parcurs și știam că trebuie să cadastrăm, de exemplu, Tomis Nordul și îl terminam, ne-am mutat cadastrarea, avem nevoie pe proiectul ăsta. Și atunci ne-am mutat de fiecare dată în funcție de necesități, dar după ce ne-am atins aceste ținte și am și aplicat, am și câștigat, suntem și în implementarea acestor proiecte, continuăm mai departe cu cadastrarea orașului. La momentul 2025 vom avea o radiografie clară a proprietății din municipiul Constanța. În general, a proprietății.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi de la ora 14 în ședință ordinară. Piațeta Parc Central din Năvodoare se transformă pe 28 și 29 august într-un cinematograf în aer liber. Consilierii municipali USR Constanța au depus 4 amendamente pentru modificarea regulamentului privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: S-au călcat domnii politicieni și au pus piedică și s-au zgâriat și au tras scaunele unul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic, Constanța a ajuns la coada vacii.
4: Din păcate trebuie să vă dau dreptate.
3: Ei,
4: că am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de 3 ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitate să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării, lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
5: Nu vă e rușine? Jefuiți oamenii la drumul mare! Ce, nu mai e lege în țară?
6: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație. Da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula deviat pe sensul de mers către capetele de linie Aricoanda și Halta Traian Raja. Potrivit reprezentanților, Citybus, măsura a fost necesară din cauza unor lucrări de asfaltare pe strada Constantin Brătescu, programate în perioada 24-28 august, iar devierea va fi valabilă până la finalizarea lucrărilor. De pe strada Mihai Viteazu, mijloacele de transport în comun nu vor mai vira la stânga pe strada Constantin Brătescu, ci vor continua înainte până la intersecția cu Bulevardul Mamaia. Acestea vor vira la stânga pe Bulevardul Mamaia, apoi la dreapta pe strada Igheduca, de unde vor reveni pe traseul obișnuit. Călătorii nu vor fi afectați pentru că modificarea temporară a traseelor nu presupune suspendarea stațiilor. Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au reținut un tânăr de 25 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă. Potrivit reprezentanților IPJ, acesta a condus ieri un autoturism pe strada Murii din Pecineaga și nu a oprit la semnalul de oprire efectuat de către polițiști. Autoturismul a fost urmărit de echipajul de poliție, iar ulterior a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea, autospeciala de poliție a efectuat o manevră în urma căreia a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a tuturor persoanelor implicate fiind transportate la spital pentru investigații suplimentare. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,04 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului de 25 de ani. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă, iar astăzi va fi prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Mangalia cu propuneri corespunzătoare. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților, ISU Dobrogea, un incendiu de vegetație uscată a izbunit în zona Vaduoi. La fața locului s-au deplasat două mașini de stingere. Intervenția este în desfășurare.
3: Înaintea meciului cu Sepsis Sfântul Gheorghe, Foarul Constanța a mai reușit un transfer. Hazan Rashid Traore este noul jucător al formației de pe litoral. Acesta a semnat un contract cu formația de pe litoral valabil până în vara anului 2029. La doar 19 ani, Hazan Traore, născut în Burkina Faso, evoluează pe postul de fundaș stânga.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 22 august, de la ora 10, suntem în cartierul Compozitori, pe strada Operei. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Dan Pisica a fost schimbat astăzi din funcțiile director general al CERONAV. În locul său, Ministerul Transporturilor l-a numit pe Andrei Brighidov, vicepreședinte USR Constanța și fost consilier local. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 vor circula de via pe sensul de mers către capetele de linie Aricoanda și halta Traian Raja din cauza unor lucrări de asfaltare pe strada Constantin Brătescu programate în perioada 24-28 august. Pompierii constanțeni intervin la un incendiu de vegetație uscată în zona Vatuoi. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Petreceți o experiență de neuitat sub cerul Constanței. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, concertul extraordinar Iubire și Lumină va aduce o seară dedicată muzicii, poeziei și artei românești într-un cadru aparte pe malul mării. Pe scenă vor urca Florentina Soare, Cezar Oatu, Daniela Nane, George Coman, Tatiana Ciobanu, Silviu Stoica și mulți alți artiști. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, pe plaja Zoom Beach din Constanța. Intrarea este liberă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului, aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia sau aprobarea organigramei și a statului de funcție ale societății Patrimoniu Constanța Litoral. Dan Pisica a fost schimbat astăzi din funcție de director al CERONAV. În locul său a fost numit Andrei Brighidău, vicepreședinte USR Constanța și fost consilier local. Numirea în funcția noului director al CERONAV a fost făcută astăzi de Ministerul Transporturilor. Direcția Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța a fost informată cu privire la existența unor cadavre de suine pe raza localității Dunăreni în comuna Aliman din județ. Potrivit reprezentanților instituției, o echipă de inspectori din cadrul DSVSA Constanța s-a deplasat la fața locului în urma sesizării pentru verificarea situației semnalate. Cu ocazia controlului s-a constatat că exemplarele au fost preluate de reprezentanții primăriei comunei Aliman și îngropate fără notificarea prealabilă a DSVSA Constanța și fără parcurgerea circuitului legal privind colectarea, transportul și neutralizarea subproduselor de origine animală.
3: După ce a jucat la Oradea cu FC Bihor în play-off-ul Cupei României la fotbal, formația de pe litoral a revenit în capitală și își continuă programul de pregătire, având în vedere că vineri formația de pe litoral va pleca la Brașov pentru meciul de duminică contra celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Meciul de la Sfântul Gheorghe dintre echipa locală Sepsi și Faru contează pentru etapa a 6-a a Superligii la fotbal. Marinarii, vă reamintim că înaintea acestei partide au 8 puncte acumulate după 2 victorii, 2 rezultate de egalitate și un eșec.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa măriară la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Dan Pisica a fost schimbat astăzi din funcție de director al CERONAV. Polițiștii au reținut șoferul care a provocat accidentul rutier din localitatea Pecineaga, în care a fost implicat o autospecială de poliție. Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: În acest sfârșit de săptămână vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare în municipiu pentru desfășurarea unui eveniment. Pe Bulevardul Tomis, începând de astăzi de la ora 22 până duminică la ora 0, se vor restricționa locurile de parcare și circulația rutieră pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Totodată, accesul și circulația în zona parcării de la Sala Sporturilor vor fi restricționate etapizat până luni la ora 7. De asemenea, semaforul de la intersecția Bulevardelor Tomi și Ferdinand va fi oprit de mâine de la ora 6 până duminică la ora 0. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până luni la ora 10. În acest interval, valul de căldură va persista și se va intensifica treptat. Duminică va fi caniculă în partea continentală, iar disconfortul termic va fi ridicat în toată regiunea. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, ușor mai coborâte pe litoral, iar nopțile se vor menține tropicale. Dan Pisică a fost schimbat astăzi din funcțiile director al Ceronavă. În locul său a fost numit Andrei Brighidău, vicepreședinte USR Constanța și fost consilier local. Reamintim că numirea în funcția noului director al Ceronavă a fost făcută astăzi de Ministerul Transporturilor.
3: Cel de-al doilea eșelon fotbalistic al țării continuă la final de săptămână cu meciurile din cadrul etapei a patra în afara confruntării dintre Chindia Târgoviște și Dinamo, ce a avut loc vineri. Sâmbătă se vor desfășura marea majoritate a confruntărilor. De la ora 11, CSM Slatina, Metalul Buzău, Popeșile Ordeni, CSM Reșița, Sasea Târgu Mureș, Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, Politehnica Timișoara, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Sport Club Bacău, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Cetate Suceava, CSM Satu Mare, FC Bihor, Oradea. Duminică de la ora 11, Șelimbăr, Clubul Sportiv Afumați și Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Clubul Sportiv Dumbrăvița. În runda de față se va încheia marțea viitoare, odată cu meciul dintre Unirea Slobozia și Metalul Globus.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia debutează astăzi cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagerelor. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Autobuzele care circulă pe bulevardul Tomis vor fi deviate mâine pe strada Răscoalei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată trecător va fi ceață noaptea și dimineața. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Reprezentanții IPJ au făcut precizări cu privire la accidentul produs în localitatea Pecineaga. Potrivit acestor, autospeciala implicată în evenimentul rutier este un vehicul din 2020 aflat în exploatarea curentă a unității, care îndeplinea cerințele legale și tehnice pentru a fi utilizat în condiții optime de siguranță. Evenimentul rutier a fost cauzat de manevrele periculoase ale unui șofer aflat sub influența alcoolului, iar dinamica acestuia a dus la răsturnarea autospecialei, avarierea acesteia și declanșarea unui incendiu. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în portul Midia după ce un incendiu a izbucnit la o navă care transporta minereu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat 5 mașini de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SAJ. Incendiul s-a manifestat generalizat la pupa navei, acesta fiind lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor fără victime. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice. Totodată, reprezentanții autorității navale române au precizat că nava nu avea echipaj și se afla acostată în șantierul navei.
3: Românca Sorana Cârstea a părăsit turneul de la Cincinnati în faza optimilor de finală. Românca în vârstă de 36 de ani a cedat în fața sportivei din Statele Unite, Jessica Pecula. Sportiva s-a impus în 3 seturi, 2-6, 6-4, 7-5, într-o partidă ce a contrat pentru optimele de finală turneul de la Cincinnati. Eliminată în această fază, Sorana Cârstea speră să atingă cifra de 2 milioane de dolari câștigați în acest sezon.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, trecător va fi ceață noaptea și dimineața. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 în FM. Sky FM. Got introduced to you by a friend. You were cute.

0: Radio Sky știri.
1: Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia debutează astăzi cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagerelor. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Autobuzele care circulă pe Bulevardul Tomis vor fi deviate mâine pe strada Răscoalei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată trecător va fi ceață noaptea și dimineața. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă, 22 august, de la ora 10, suntem în cartierul Compozitori, pe strada Operei. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Petreceți o experiență de neuitat sub cerul Constanței. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, concertul extraordinar Iubire și Lumină va aduce o seară dedicată muzicii, poeziei și artei românești într-un cadru aparte pe malul mării. Pe scenă vor urca Florentina Soare, Cezar Oatu, Daniela Nane, George Coman, Tatiana Ciobanu, Silviu Stoica și mulți alți artiști. Sâmbătă, 22 august, de la ora 20 și 30 de minute, pe plaja Zoom Beach din Constanța. Intrarea este liberă.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: În acest sfârșit de săptămână vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare în municipiu pentru desfășurarea unui eveniment. Pe Bulevardul Tomis, începând de astăzi de la ora 22 până duminică la ora 0, se vor restricționa locurile de parcare și circulația rutieră pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Totodată, accesul și circulația în zona parcării de la Sala Sporturilor vor fi restricționate etapizat până luni la ora 7. De asemenea, semaforul de la intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit de mâine de la ora 6 până duminică la ora 0. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia debutează astăzi cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare românești și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piațeta Perla. Autobuzele de pe liniile 243, 540, 43M și C vor circula mâine pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, acestea se vor deplasa din zona Capitol pe Bulevardul Mamaia și strada Răscoalei până la Bulevardul Ferdinand pe sensul spre gară. În aceeași direcție, autobuzele etajate Citytour se vor deplasa pe Bulevardul Mamaia și strada Igheduca până la Bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseul obișnuit. Devierea pe sensul spre gară este valabilă pe tot parcursul zilei. În sens invers, modificarea traseului intră în vigoare de la ora 17 și este valabilă până la finalul programului. Totodată, linia City Tour nu va fi deviată pe sensul spre cap de linie Mamaia. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului, sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Reprezentanții IPJ au făcut precizări cu privire la accidentul produs în localitatea Pecineaga. Potrivit acestor, autospeciala implicată în evenimentul rutier este un vehicul din 2020 aflat în exploatarea curentă a unității, care îndeplinea cerințele legale și tehnice pentru a fi utilizat în condiții optime de siguranță. Evenimentul rutier a fost cauzat de manevrele periculoase ale unui șofer aflat sub influența alcoolului, iar dinamica acestuia a dus la răsturnarea autospeciale, avarierea acesteia și declanșarea unui incendiu. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în portul Midia după ce un incendiu a izbucnit la o navă care transporta minereu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat 5 mașini de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SAJ. Incendiul s-a manifestat generalizat la pupa navei, acesta fiind lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor fără victime. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice. Totodată, reprezentanții autorității navale române au precizat că nava nu avea echipaj și se afla acostată în șantierul naval. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, trecător va fi ceață noaptea și dimineața. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Suntem în cartierul Compozitori, pe strada Operei. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: În acest sfârșit de săptămână vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare în municipiu pentru desfășurarea unui eveniment. Pe Bulevardul Tomis, începând de astăzi de la ora 22 până duminică la ora 0, se vor restricționa locurile de parcare și circulația rutieră pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Totodată, accesul și circulația în zona parcării de la Sala Sporturilor vor fi restricționate etapizat până luni la ora 7. De asemenea, semaforul de la intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi oprit de mâine de la ora 6 până duminică la ora 0. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia debutează astăzi cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare românești și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piațeta Perla. Autobuzele de pe liniile 243, 5, 40, 43 MJC vor circula mâine pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, acestea se vor deplasa din zona Capitol pe Bulevardul Mamaia și strada Răscoalei până la Bulevardul Ferdinand pe sensul spre gară. În aceeași direcție, autobuzele etajate Citytour se vor deplasa pe Bulevardul Mamaia și strada Igheduca până la Bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseul obișnuit. Devierea pe sensul spre gară este valabilă pe tot parcursul zilei. În sens invers, modificarea traseului intră în vigoare de la ora 17 și este valabilă până la finalul programului. Totodată, linia City Tour nu va fi deviată pe sensul spre cap de linie Mamaia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Totodată, trecător va fi ceață noaptea și dimineața. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: You gotta help me.